Mix the boys. Gremo da slišim glasove. Gremo Celje, Maribor, Konice, Kuj.

0: svaka dobra Bosna i Hercegovina. Ej, svaka dobra Bosna i Hercegovina. Mešan, dobro jutro!
1: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.